0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yucu gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görürsünüz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qara çay 15 manat 90.

0: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo-da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qasa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Olivia Bravo'da 15.000-dən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Qramlıq Sultan Basmasid yüyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmasid yüyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Toçal kərəyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram malatindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Breslitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14

0: Molendam kereyağı 11 manat 99 kəpik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat

0: Bravo da. Dəyərli indirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo! Doğru seçim! Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçəl və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Karaçay 11 bana 19 kepik. Süper kıymetler, seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026 ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: kiloqramlı Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinədək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabrə dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Supermanat günləri başladı.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 90

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihində 1 kilogramlı Toçal kere yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram, Maletinden, Qiyme, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döş Əti, 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, Brezlitovsk, Kereyağı, 16 manat, 95 qəpik. Təkliflə 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik. 1 kilogram soğan

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Mirsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mirsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yucu gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görürsünüz.

0: qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Elat etiketler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 kepik 1 kilogram banan 2 manat 29 kepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabrə dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram maletinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brezlitovsk kereyağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflə 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: 15 manat 79 qəpik. 1 kilogram sümüksüz Sanagol əti 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
0: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, Malatindən qiymət 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Brezlitovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da.

0: andırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək üçün
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: qəpik. 1 kiloqram Paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Ala teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 gepik 1 kilogram banan 2 manat 29 gepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dek Bravo'da Azercell veya Berga'dan en azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat veya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihində 1 kilogramlı Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram maletinden Qiymet 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Breslitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella Qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik. 1 kilogram soğan

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu Qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
0: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram maletinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brest-Litovsk kereyağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflə 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik. 1 kilogram soğan.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr-a dək Bravo-da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və

0: Bravo'da değerin indirimler günü. Yalnız 11 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Westgold kere yağı 19 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. İndirimlərdən sən də faydalan. Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1 kilogram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Birsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə qədər 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bu tarixində 1 kiloqramlı Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bizdəki məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexacoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün

0: 49 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qara çay 15 manat 99.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bu tarixində 1 kiloqramlı Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinədək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

0: sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik. 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Brest Litovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçer.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: siz Bravo Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Nirvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabr adək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətli sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq berqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo, doğru
0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimiz

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram malatinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brezlitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans katmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Superman at günləri başladı.

0: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlərində 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Total kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Qırşanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinədək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr-a dək Bravo-da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: bir qiymətlə sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlə sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: tarixində. 1 kiloqramlı Total kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Qramlıq Sultan basmasit yüyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribu yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat super manatın gücünü görmək üçün

0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay veya Berga'dan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Silkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat.

11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcmli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcmli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat

0: Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. İndirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radio'nu dinlədiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, Malatindən, qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Breslitovsk kərə yağı, 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat super manatın gücünü görmək üçün

0: 1 kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Kəpçiklər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravoda Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat

0: tarixində 1 kiloqramlıq Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinədək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabr adək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo-da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final, zolotoy solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

0: 1 kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçəl və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
4: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 85 qəpik, 1 kiloqram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinədə.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 15 manat.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 90

0: 5 manat 79 qəpik 1 kilogram sümüksüz danaqol əti 19 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün
1: Doğru seçim
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr adək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.

0: tarixində 1 kiloqramlı Total kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri, 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı, 12 manat super manatın gücünü görmək üçün.

0: килограмм. Молиндам кереягы 11 манат 99 копеек. 1 килограмм. Палео кереягы 22 манат 95 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен. Браво!
1: Догры сечим!
2: Оливия Браво'да 15 minden çox orijinal kosmetika ve baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat

0: Amuda dəyərli endirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram maletinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döşəti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Breslitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 90

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr ədək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihində 1 kilogramlı Toçal kere yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans katmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Elmon, həll onda.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 90

0: Bravo da dəyərli endirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram, Maletinden, Qiyme. 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döş Əti. 12 manat, 99 qəpik. 1 kilogramlıq, Brezlitovsk, Kereyağı. 16 manat, 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella Qiymetlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 85 qəpik. 1 kiloqram soğan

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
2: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
3: Doğru seçim.
2: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo-da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Mirsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mirsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim! Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin indirimlər gəlir.

11 noyabra dək Bravoda istənilən həcmli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcmli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravoda super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam %97 litrlik Peribul UG gel çeşidləri 10 manat.

0: La teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandalin 1 manat 65 kepik 1 kilogram banan 2 manat 29 kepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dek Bravo'da Azerçay veya Berga'dan en azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat veya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 90.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin indirimlər gəlir.

artırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr adək Bravo'da Azərçəl və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Toçal kereyağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, Malatindən, qiymə 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kilogramlıq Breslitovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçər.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlədə 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat.

0: Bravo da dəyərli endirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistiki məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistiki məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabr dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq berqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo, doğru
0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribu Yuji gel çeşidləri, 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı, 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik, 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik.

0: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Total kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram maletinden Qiymet 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Brezlitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella Qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixində.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo-da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şanslı sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: kilogram molindam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram palio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram maletinden qiyme 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq Breslitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 qəpik, 1 kilogram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində.

qonaqları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

0: Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

0: 15 manat 79 qəpik. 1 kilogram sümüksüz Danagol əti 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Mandala teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 kepik, 1 kilogram banan 2 manat 29 kepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabrə dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Sultan basma düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da dəyərli indirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Toçal kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: килограмм. Молендам кереягы 11 манат 99 кепек. 1 килограмм. Палео кереягы 22 манат 95 кепек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo da dəyərli endirimlər günü. Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Total kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo-da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo-da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Kasma südüyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kino günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final, zolotoy solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Doğu Karaçay 7 mana 19 kepik 450 gramlık. Berga Earl Grey Karaçay 11 mana 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Yalnız 10 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Total kərə yağı 9 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Qırçanı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı.

Olivia, Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandalina 1 manat 65 kepik 1 kilogram banan 2 manat 29 kepik. Teklifler 10 ve 11 Oktyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 99 qəpik.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: килограмм. Молендам кереягы 11 манат 99 кепек. 1 килограмм. Палео кереягы 22 манат 95 кепек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Дөрес сечим.
2: Оливия Браво'da 15 minden çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr edək. Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super manat günləri başladı. 14

0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabr adək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Olivia, Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr'a dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Asfasit yüyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kilo günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik kilo günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Dünü götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19

11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcmli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcmli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

0: qəpik. 1 kiloqram Paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim. Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Nirvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 900 qramlıq Armudu Earl Grey Qaraçay 15 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Kassa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: 99 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsan, 11 noyabra dək Bravo-da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Tırçanı seç, Mecunu götür, şansını sınav. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da.

0: kilogram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik təkliflər 11 oktyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 85 qəpik 1 kiloqram soğan 79 qəpik təkliflər 11 oktyabr tarixinə

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya möcüzə duru yağını eyni qəbzdə al. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim edir. Daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yucu gel çeşidləri 10 manat, 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabra dək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırlat, şansın qazansın.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo da dərin endirimlər günü. Yalnız 10-11 oktyabr tarixlərində 1 kiloqramlıq Molinda kərə yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Milvana kərə yağı 11 manat 99 qəpik, 900 qramlıq Armudu Earl Grey qara çay 15 manat 90

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 11 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq West Gold kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Mətbəximizin sevimli yağları bu dəfə hədiyə də qazandırır. 11 noyabra dək Bravo'da istənilən həcimli zeytun bağları yağı ilə birlikdə 1 litr və daha böyük həcimli final Zolotoy Solnuşka və ya Möcüzə Duru yağını eyni qəbzdə al. Qalsa da Bravo mobil tətbiqini təqdim edib, daha sonra boz qazan oyununda şansını sına. Möhtəşəm məişət texnikaları və mətbəx avadanlıqları səni gözləyir. Şansına şans qatmaq üçün boz və qazan. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super

0: 1 kilogram Paleo kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram irli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Şansını fırlatmağa hazırsa, 11 noyabr adək Bravo'da Azərçay və ya Berqadan ən azı 2 məhsul al, ümumi alış məbləğin 10 manat və ya daha çox olsun. Kassada Bravo mobil tətbiqini təqdim et. Sonra çarxı fırlat oyununda şansını sına. Biri-birindən dəyərli hədiyələr səni gözləyir. Sən fırla, şansın qazansın.

0: Mersi şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Vantage. Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.